0: Álvaro de Luna y dime dónde estás. Breve alto y nos vamos a Espontes.
1: A ver, pongo el iPhone, estáis de foto, a la de tres. Patata. Con Zorbeck en Tecta de Corteva, tu cultivo de patatas siempre de foto. Y más con el iPhone 17 Pro Max que sorteamos. Maximiza tu cosecha con Zorbeck en Tecta, el experto fungicida para patata. Doble acción, más protección frente a nuevos crecimientos y mayor resistencia al lavado. Más información en corteva.es.
0: Nesta xornada, atención informativa tamén cidadá, atópase nas Pontes. Alí, ás 4 en punto desta tarde, levarase a cabo a voladura a demolición das 4 torres de refrixeración da central térmica de Endesa na vila. Falamos desta cuestión nos seguintes minutos co alcalde da localidade, con Valentín González Formoso. Bo día.
2: Hola, buen día.
0: ¿Cómo está a vivir o rexedor das Pontes estas horas previas a voladura das torres de refrixeración de la térmica?
2: Bueno, pues é un día especial, ¿no? Pues porque vai a desaparecer unha parte daquilo que los que nacimos nos anos 70 vimos cada día nas nosas vidas, ¿no? Pero bueno, dentro dun proceso de reinvención de aquel espacio que ten que ser un espacio de revulsivo económico para a comarca, ¿no?
0: Esta tarde cambiará, como vendío alcalde, para sempre, pois a paisaxe, a panorámica que todos e todas temos na cabeza das Pontes, unha imaxe que xa non vai formar parte da memoria colectiva dos máis novos, dos que están tamén por vir, como non. Hai algún plan, algún programa que permita a esas novas xeracións coñecer esa historia da súa localidade?
2: Sí, bueno, nos xa temos implementados, pois, por unha parte, dos museos que precisamente un é o Museo a Mina e outro é o Museo da Maquinaria Auxiliar, que eran elementos, digamos que moi característicos da explotación mineira, ¿no? En dous espazos distintos, un moi preto do que actualmente é a central térmica e outro nunha parroquia moi preto onde estaba a mina, a explotación mineira, ¿no? E o que busca son espazos onde se reflexa toda a evolución dun complexo que nace no ano 46 a través do Estado para a fabricación de fertilizantes e, en paralelo, fabricación a pequena escala de enerxía eléctrica e que despois se converte única e exclusivamente nun centro de producción enerxética a unha gran escala, ¿no? Por tanto, aí se ve toda a evolución do complexo nun espazo moi bonito, moi interesante, que eu invito a coñecer. E ademais de eso, pues estamos pues preservando elementos patrimoniais moi singulares, ¿no? En primeiro lugar, se vai a preservar a propia chimenea, que creo que é o elemento máis singular de todo o complexo, sin dúbida alguna. Estamos preservando a máquina máis grande que hai en todo o territorio nacional, como é a retroexcavadora gigantesca, que está tamén no espazo do lago, que se está en proceso de restauración actualmente con fondos europeos de transición xusta. Tamén preservamos algúns edificios da antiga Empresa Nacional Calvo Sotelo, preservamos tamén un espazo que algún día vos enseñarei para que a sociedade poda conhecer, que é único, como é un túnel que nace fora do povo pero pasa por debaixo do povo e se conecta co río Eume, que é gigantesco, para que alguén se dé conta, se poden cruzar dous coches no seu interior, ¿no? Que ten unha longitud de 4 kilómetros que se iba a destruir e que o Concello asumeu a súa titularidade para que eso non ocorrera e darlle algún uso en algún momento a través dun concurso internacional de ideas, ¿no? Porque é unha infraestructura totalmente única, es así que non a hai no resto de España, ¿no?
0: Está previsto un amplo dispositivo, lóxicamente, de seguridade. Como se vai desenvolver?
2: Bueno, pues, lóxicamente, o que é a demolición en sí mesma conleva, pues, que se levará a cabo por unha empresa especializada, ¿no? Que se afixo as demolicións de moitos complexos, este, o, digamos, que o 14º complexo que se demole da mesma maneira en España, es decir, aquí en Galicia, en Meirama, en Cerceda, tamén se fixo sin ningún tipo de problema. Se implementan medidas como son, pues, cortinas de auga para que tamén cortinas de plástico para que digamos que non haxa proxeccións de de elementos de forma irreparable a una distancia que puede ser algún problema. Están cortadas dos estradas, estaban cortadas dos estradas durante esa media hora para tanto autonómicas iniciais, también locais, con las fuerzas de seguridad, pues para que no haya un acceso a una parte cercana ao complexo, ¿no?
0: ¿Hay alguna vivienda, alguna instalación preto ou dentro de ese cordón de seguridad?
2: Hay una vivienda que a que más preto está, pero después hay unas naves industriales xa un poco más de distancia, pero bueno, non hay ninguna población, digamos, algún lugar concurrido preto, ¿no?
0: Vai ser, pois, lóxicamente un evento que suscite interese. Dende onde recomenda o concello poder ver esta voladura?
2: Bueno, hai partes altas, nas pontes, o polígono dos Airíos, unha parte na que se divisan as catro torres con facilidade, lugares como Pontoibo, tamén se divisa maravillosamente, bueno, a altura é tan considerable

0: que yo creo que casi se puede ver por lo menos alguna de ellas, o una de las fases de ellas, porque son dúas e dúas, por lo medio está a chimenea, que se puede ver prácticamente desde calquer punto do povo, ¿no?
1: ¿Cales son os plans para eses terreos que van a quedar libres tras o desmantelamento?
0: Bueno, pues hay un grupo de trabajo constituido entre a Xunta de Galicia, a Consellería de Economía, a empresa propietaria dos terreos, Endesa e o Concello das Pontes, para desenvolver pues os 500.000 metros cuadrados de chan industrial, dos cales hai que ir a lo que ocupa agora a chimenea e a súa zona de protección que vai a quedar cando se ha declarado finalmente VIC. O resto, pois, lóxicamente, vamos a axilizar todo que a ordenación urbanística, a parcelación, a prever os necesarios traballos de urbanización que podan ser necesarios, a extensión dos servizos que agora mesmo ten a parcela, unha parcela moi valiosa para uso industrial, tendo en conta que está a 100 metros da autovía que conecta Ferrolterra coa Meseta, que ten todos os servizos necesarios, enerxía desde a capacidade, gas industrial, auga, depuración industrial, bons accesos viarios, e, por tanto, é unha parcela única para a desenvolución industrial que tanto necesitamos.
1: Ese todo sae segundo o previsto, como xa comentaba o alcalde, a chimenea si se vai conservar. En que puntos atopa o expediente para poder declarala ben de interese cultural?
0: Bueno, pues xa hai os dous informes requeridos na lei para a súa declaración. Está en redacción un informe final da Consellería de Cultura, pero bueno, hai un compromiso do propio conselleiro de que así vai a ser, e por tanto eu estou absolutamente convencido, se pode garantir a súa declaración como ben de interés cultural, o cal, bueno, pues nos vai a condicionar o desenvolvemento de xa industrial, que hai que facer un esforzo por compatibilizar, de alguna maneira non simplemente declarar a chimenea como ente de escultural, sino ponernos a traballar tamén para intentar poñela en valor, ¿no? Porque un elemento que poñela en valor non é doado, tendo en conta que haberá que facer inversións enormes para a súa posta en valor, donde hai que requerir tamén a vontade da propia empresa, ¿no? Que ao final pois tamén ten unha responsabilidade con estos elementos, con estos territorios que llevamos a requerir tanto nas facilidades de posta en valor do terreo industrial para captar emprego, como tamén na conservación dun elemento como a chimenea, que vai a requerir, como digo, pues un esforzo importante, non só de conservación, sino sobre todo, e o máis importante, de posta en valor do mesmo.
1: Valentín González Formoso, alcalde das Pontes, graciñas por ter estado con nós.
0: Moitas gracias a vos. Saúdo.

0: A Asociación Patrimonio Industrial das Pontes non está de acordo co derribo das torres de refrixeración. Chegou a pedir a suspensión cautelar dos traballos. Sabemos máis acerca deste posicionamento con Miño Guerreiro, que foi coordinador da entidade, agora secretario. Bo día.
1: Bo día, bo día.
0: Miño, que significan as torres para as pontesas e para os ponteses?
1: Pois eu creo que son elementos que co resto de elementos que hai na central térmica teñen un significado moi complexo e moi profundo para nós, non? Formaron parte da nosa paisaxe. Eu teño 38 anos desde que nacín, xa nacín coas torres, nacín tamén coa chimenea, co parque de carbóns, coas caldeiras. E logo tamén eu creo que teño un significado xa do que é a memoria histórica, non, do noso povo, da súa transformación, a memoria do traballo, moitas cousas. É un significado moi complexo, pero que todos eu creo que casi todo o mundo, desde os seus posicionamentos, desde os seus puntos de vista, están de acordo en que teñen un significado moi moi grande, non? Sí.
0: Forman parte das emocións.
1: Sí, teñen un significado tamén moi emocional, e de feito todos os mensaxes de dor que se están enviando nas redes sociales desde onte, que eu creo que un pouco nosotros confirmamos xa que se iban a derribar, que non conseguimos paralizar a última hora. Entonces, pois xa a xente, eu creo que xa eso desencadenou unha serie de mensaxes de dor que dan conta dese significado emocional tamén que ten na xente, que teñen na xente.
0: Cales son os motivos que alegabades para a súa conservación?
1: Pois nosotros xa no manifesto do 5 de agosto, que foi o manifesto fundacional, xa solicitábamos que se constituíse unha comisión na que participasen as partes interesadas, neste caso a Xunta de Galicia, a Consellería de Cultura, de Industria, Endesa, o Concello das Pontes e nós mismos, para identificar que elementos, aparte da chimenea, podían ter interés para ser conservados, non? Esa comisión nos chegou a constituir, e entonces nos fixemos unha solicitude en xaneiro, por recomendación ou por apoio de Hispania Nostra, que é unha asociación de referencia a nivel nacional sobre a defensa do patrimonio cultural en xeral, que introduciu na súa lista vermella a central completa con todos os seus elementos como en risco de desaparición, e dentro do que a doctrina de patrimonio industrial a nivel internacional se fala da necesidade ou da conveniencia de conservar unha unidade funcional, non, que era pois os elementos únicos que llevaban sentido a transformación de enerxía ou ao proceso, non, industrial que había aí. As torres de refrigeración xunto coa caldeira, as turbinas e a chimenea formaban parte desa unidade funcional. Nosotros, ainda así, tamén creímos, xa desde o principio, porque que a chimenea era un elemento que merecía algo aparte, non, por a súa monumentalidade, porque era algo que tiña moito impacto en sí mismo na historia, na nosa xente. E aparte había aí outro problema, que era a concesión da licencia, non, que o feito de que a Xunta de Galicia encoara un expediente previo á concesión da licencia, pois aí tamén daba un pouco un blindaxe á chimenea, que non tiñamos outros elementos. Entonces, por unha parte, nosotros solicitamos a incoación da chimenea, que ahora está aberto, e logo intentamos que se fixese un estudio ou unha valoración do resto de elementos. Eso non se chegou a facer. Había un acordo plenario de fai un ano, no que se aprobou por unanimidade que se fixese ese estudio, e nosotros conseguimos unha serie de apoios específicos aparte dos que xa tiñamos para que se fixera ese estudio, non? Ni siquiera pedíamos ou ni siquiera falábamos de que se conservasen as torres nin de que se conservasen outras cousas, simplemente estábamos dicindo que se paralizase hasta que se valorase realmente o que había aí, ou as posibilidades, claro, que había, que era unha cousa que nos parecía super lógica e razonable, como se deberían facer as cousas, non? Non houve maneira, non o conseguimos, así que tamén pois un día triste porque nos sentimos como que tiñamos todos os argumentos a favor, técnicos, había 15 institucións, despois de que se sumara a Fundación Ría de David Chipperfield, que foi a última que se sumou, logo tiñamos pois casi 50 científicos nos que ahora mismo fixemos un torreconto e hasta 6 catedráticos, non? Entonces eu creo que é unha forza técnica moi forte para valorar a paralización e facer ese estudio, e non conseguimos, non hai tampouco máis explicacións que darles nese sentido.
0: En principio, como comentabas, parece que a chimenea si vai a conservarse, vai adiante polo menos o expediente para poder declarala ben de interese cultural, pero pode quedar ese elemento descontextualizado.
1: Nosotros tamén teño que dicir unha cousa, hoxe volan esas torres, pero nosotros vamos a seguir pelexando porque ese estudio se faga, porque hai outras cousas que hai xente, que hai moita xente como yo non ve, pero que se van a seguir aí, hoxe, non? Que son as 4 caldeiras e a nave de turbinas, entre outros elementos que hai. Entonces nosotros ainda vamos a seguir pelexando por conservar outras cousas aparte das torres, non? Entonces eso xa é o primeiro punto. E logo, sobre si a chimenea quedaría descontextualizada, eso depende do relato que ti lle fagas á chimenea. É decir, porque eu creo que o feito de que a chimenea pois ese é o único elemento que quede, pois vai a ser un símbolo de toda a loita e a contextualización que se lle fai, ou que se lle faríamos, ou que nosotros quereríamos que se fixese a chimenea, é porque esa chimenea ficou sola e non se conseguiron conservar outros elementos, e todo o relato da historia, non, de consecución, de que siga aí, que a mí me parecería un logro moi grande, non? E logo, bueno, tamén hai que dar as gracias á Xunta de Galicia por incoar o primeiro expediente, porque polo menos salvou ou conseguiu blindar a chimenea,
0: sí.
1: E agora xa temos a garantía que nos deron, que se confirmou entre os técnicos de patrimonio e o noso alcalde, outro día que tuvimos unha reunión en Santiago, e que nos trasladaron, pois, que o Consello de Cultura, pois, que levaría a cabo a declaración, ¿no?
0: A voadura está prevista para as 4 en punto de esta tarde. Un chisco antes, ás 3, haberá unha protesta, concentración, marcha fúnebre tamén, polo adeus a esas torres. Contades con que haberá moita participación?
1: Pois esperamos que sí. Veñen xente do Bierzo e máis de Asturias, e aparte de toda a xente que nosotros entendemos que vai a querer expresar aí, pois un pouco o seu rechazo á voladura, e sí que contamos con bastante participación, pero bueno, realmente eu son unha persona que pensa que mentre haxe dúas personas ou tres personas, pois que xa é suficiente, non? Si o que estás defendendo pois é algo xusto, entonces esperamos participación, pero xa veremos, non, a participación que hai, non? Entonces, esto tamén nos parece importante para que non só para expresar tamén o rexeitamento a voladura, sino tamén para que sexa unha, digamos, unha pequena demostración do nivel de afectación da xente de cara ao proceso que ven da chimenea, non? E tamén o que decía antes, que ainda hai elementos aí que se podrían conservar, según a noso entendimento, como son as caldeiras, a nave de turbinas e outras cousas, non? Que habría que valorar, porque nosotros non entramos aí.
0: Claro.
1: Non nos deixaron, entonces non sabemos o que hai.
0: Miño, falabas antes de que hoxe é un día triste. Cal é o sentir estes días na vila?
1: Eu podo falar por mí e polo que vexo en redes sociales, non? pero a min, eu a verdade que esta semana teño unha especie de sensación de vértigo e de salto baleiro que bueno, pois son pouco as emocións que teño eu. E despois, eu que todo o que vexo nas redes sociales, diría que o 95% da xente de tristeza e de que xa é o último momento para ver unha paisaxe que estuvo sempre presente. As personas que temos pois menos de 50 anos vivimos con todo o estor de refrigeración, non? Entonces xa foi algo duro tamén o Parque de Carbóns, o que pasa que o Parque de Carbóns, digamos que foi como unha morte que veu de repente e era esperable, pero isto é un pouco máis duro porque digamos que xa esperas, non? Non sei, para mí é unha sensación de tristeza, aparte de non saber se pudemos ter feito algo máis, non? Tamén, iso é algo que vai a quedar aí, aínda que algúns podemos ter a conciencia tranquila tamén de polo menos intentar facer todo, non? O que foi posible, non se conseguiu. Pero eu creo que de tristeza xeral. Así que creo que hai un pequeno puñado de personas que van a festexar, seguramente, pero creo que o 95% das personas das Pontes van a ter hoxe un día triste.
0: O certo que cando pois viaxas, por exemplo, a Mariña Lucense ou un pouco máis alá, Asturias, Cantabria, País Vasco, Euskadi, e logo chegas de volta no coche e vas conducindo, ves como se vai acercando esa paisaxe da chimenea, das torres de refrigeración, ves as Pontes aí pretiño e pensas, xa estuvo en casa. Esa sensación sí que é certo que vai desaparecer, non?
1: Non creo que desaparezca porque vai a seguir a chimenea aí, sí. Non? De todo, non vai a desaparecer de todo, pero sí que é certo que esa imaxe completa pois sí que desaparece. Pero isto eu xa fai tempo, eu escribí unha única alegación particular a favor do primeiro expediente da chimenea e eu falaba de que si isto se levaba a cabo, si un proceso participativo e consensuado, que podería deixar unha ferida difícil de medir, non? Porque a xente, eu creo que o mellor non era moi consciente do que isto significaría, pero a partir de mañá, non? Porque hoxe, claro, o mellor non se sabe todavía o que iso vai a significar no imaginario da xente, na psicoloxía da xente colectiva, e iso vamos a empezar a saber a partir de mañá. Entonces a partir de mañá, saberemos o que iso pois vai a significar, non? Que tamén é certo que o tempo cura todo, pero bueno, a ver o que pasa. En el sentido, é difícil de prever, pero está aí esa posibilidade, non? De abrir unha ferida grande, non?
0: Miño Guerreiro, graciñas por ter estado connosco.
1: Vale, pois moitas gracias a vos. Un saúdo.